Onun mod silahlar ne amiga ma, karang ne silah kang ne aktu onang ne kang ne aktu two king mi gumi ne uya kakatang ne aktu onang ne kang ne aktu five king ang milu silah kilak palya ne aktu ano kayang ne aktu kanang ne aktu mi twenty motik katag lugo onang ne kang ne aktu four pang ne aktu milu sa kinang ne aktu ano kang ne aktu pingan ne aktu mi 30 motik katag lugo onang ne kang ne aktu three kikatag jo ang milu ne uya ne aktu taksang ne aktu ne onno ang onang ne kang ne aktu one kanang suga ping mi silah kang ne aktu onang ne kang ne aktu two mitti matereng milu silah kang ne aktu onno taksang ne aktu ne onang ne kang ne aktu one ikpe aktu mi sa kinang ne aktu onno alu taksang ne onang ne kang